Parangan kalian kulo Retno Palupi. Para sederek, Federasi Triathlon Indonesia utawi FTI Jawa Timur sesarengan kalian Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Situbondo sampun gelar kejuaraan daerah aquathlon wonten ing Pasir Putih Water Sport Situbondo dinten Minggu 18 Juni 2016 kalawingi. Ketua FTI Jawa Timur Anastasia Kirana dateng RRI ngandharaken mbok bilih kejurda aquathlon menika dipun adani dados sarana kagem jaring bibit-bibit atlet NEM ingkang gadah bakat wonten ing cabang olahraga aquathlon ingkang gabungaken renang soho balapan melayu. Miturut panjenenganipun kejurda aquathlon menika sampun dados adicara taunan lan dados papan pembinaan tumrap para atlet NEM ingkang yuswanipun 6 dumugi 16 taun ingkang gadah potensi nggayuh prestasi wonten ing cabang olahraga menika. Panjenenganipun ugi ngandharaken bila olahraga aquathlon menika tasih kalebet cabang olahraga enggal. Mila proses penjaringan atlet kedah dipun perhatiaken kanthi temen. Wonten ing warsa menika atlet yuswa 11 ngantos 13 taun dados prioritas amargi dipun proyek reaksi akan tumuju ajang Youth Olympiade Games utawi Olimpiade Remaja. Dene Ketua Harian KONI Kabupaten Situbondo Nusa Aldera ngandaraken mbok bilih kejurda aquathlon taun menika dipun dereki dening 290 atlet. Kathahipun peserta asalipun saking sakjawinipun daerah antawisipun ngantos Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah lan ugi Jawa Barat. Kejawi menika panitia ugi mbikak kategori open ingkang dipun tumuti para atlet profesional kalebet mantan atlet pekan olahraga nasional utawi PON. Miturut panjenenganipun Pasir Putih Water Sport menika wonten ing Kecamatan Bungatan sangat trep dados papan lomba amargi gadah perairan ingkang tentrem soho panorama alam ingkang endah. Sederek, sejarah Kabupaten Lumajang menika dipun uripaken malih lumantar pagelaran kolosal. Ewonan warga sami-sami rawuh wonten ing Pantai Watu Pecak Kecamatan Pasirian kagem nyekseni pagelaran Lumajang The Land of Glory ingkang dados puncak ing rerangken adicara Segara Topeng Kaliwangu lan Jaran Kecak taun 2016. Pagelaran ageng menika ngangkat carios kamulyaning Lumajang ingkang dados cikal bakal Kabupaten Lumajang. Lumantar paduan beksan, musik teater, soho tampilan visual artistik, sejarah ingkang saklebeting buku lan arsip menika dipun kemas dados tontonan ingkang langkung gampil dipun mangertosi dening masyarakat. Bupati Lumajang Indah Amperawati ngandharaken mbok bilih adicara menika mboten namung dados sarana hiburan. Miturut panjenenganipun lumantar Lumajang The Land of Glory, para generasi enem dipun ajak supados langkung mangertos dateng oyot sejarah teladanipun piyambak. Panjenenganipun ugi ngandharaken mbok bilih kebudayaan mboten namung dados warisan ingkang kedah dipun uri-uri nanging ugi dados kakiyatan kagem paring inspirasi tumrap tembeng ajeng soho ngiyataken watak masyarakat Lumajang. Pagelaran menika dados papan sesarengan antawisipun pemerintah daerah, para seniman, para siswa, akademisi soho masyarakat. Sedaya unsur menika sesarengan ngaturaken cariyos sejarah lumantar basa seni ingkang langkung celak kalian gesangipun padintenan. Pemerintah Kabupaten Lumajang sampun gadah komitmen kagem nyengkuyung langkung kathah karya wonten ing Lumajang, karya-karya seni ingkang ngangkat tema sejarah daerah. Pangajeng-ajengipun seni saged dados sarana pasinaon ingkang nyenengaken supados generasi muda saya mangertos, ngajeni saha saged ngelestantokaken warisan budaya Lumajang.

0: Nggih ta. Inggih para saudara dipun lajengaken monggo campur sari laras laris.
1: Legi terlaris.
0: Inggih menika sinten?
1: Kale kula jeng lumajang.
0: Mbak Diana sugeng siang, Mbak Diana.
1: Nggih, sugeng siang ugi jeng.
0: Tirasipun benter wonten ing ngriku.
1: Nggih, saestu niki.
0: Nggih.
1: Awane asrep to mriki jeng?
0: Nggih. Sami wonten ngriku. Wonten ngriku benter nanging nggih niku. Semrewing semrewing.
1: Sami nggih. Pripun pawartos si ayahanda jeng?
0: Nggih, alhamdulillah Mbak Diana. Matur sembah nuwun pandonganipun sedaya.
1: Sehat sedaya nggih. Nyuwun temen saged niki jeng?
0: Saged no. Napa?
1: Puyung.
0: Puyung. Ngapa nggih? Uwuyung.
1: Nggih, salam kagem niku wau pendayaya Mbak Lili Suryani, konten Pak Maskur, apa teguh. Terus wonten Bu Mutia, Bu Jailani, Bu Tobat, Bu Ponira, Bu Mimin, Yutili Yumia, Kang Nanu, aduh sedaya mriku pun.
0: Siap.
1: Terus wonten paman kulo, ingkang ingkang wiirang.
0: Sinten?
1: Paman Burawi jeng.
0: Nggih.
1: Terus wonten Pak Sukati nggih. Pak Gandu. Mas Bro. Oh, Bu Tobat jeng. Nggih. Nggih pun sedaya ya mawon nggih jeng nggih. Kagem jenengan mugi tansah pinaringan sehat sedaya nggih jeng sekeluarga.
0: Insyaallah.
1: Lorantos nggih jeng tembange nggih.
0: Panjenengan ngrasakaken lelakon wuyung.
1: Jenang kula laras laris nggih.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Matur sembah nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.